0: Časak radosti.
1: Zdravi bili i dobrodošli pri našem koncertu po vaši želja na ovu prvu subotu u oktobru. Ja, Angelika Rajman-Marijel, ću vas pelati danas kroz emisiju, ča me posebno veseli. Bablje lijeto nas ima čvrsto u ruka i ufajmo se da ovo lipo, blago vrime moramo još dugo uživati. Užitak je opet i naša emisija Časak radosti, pri kojoj imamo opet šarolik program za vas, drage slušateljice i dragi slušatelji. Počet ćemo danas s tamburicom i zborom Frakanava i s jačkom Kuća na kraju sela. Ovu jačku ćemo igrat za kotrige društva, to su Lydia Kröpfel, Lija Moritz i Jakob Dobla Ko. Zbor i tamburica Frakanava želi svojim članom na ovom putu od srca sve najbolje zdravlje, sreću i veselja pri skupni sastanki. Hvala za vaš angažman, živili!

Franzi Kaiser, je u vulka prodeštof u sveće vas rijedu svoje 76. rođendan. Dragi Franci, mi, tvoji tovaruši Hanzi, Mihajl, Stefan, Toni i inženjer Hanzi od Pomašnice, ti želimo sve najbolje zdravlje, sriću, humor i Boži blagoslov. Nako znaš, ostani kod si, da se budemo još čuda puti mogli kod Pomašnice skupa raspominat. Za njega će do sada igrati Štefaruši, Jačku i nako znaš.

Tamburica Zogestov, želi maloj Valentini sve najbolje za svoj drugi rođendan i čuda veselja pri slušanju ovoga potpurija Tamburice Zogestov.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku.
1: Jačka od 100
2: Moj lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada, železno 646 04.
5: Dalje ide u Pinkovac. Teodora Jandrišić iz Pinkovca svečuje 3. oktobra, a da ravno danas njegov 5. rođendan. Dragi Teodora, od srca ti želimo sričan 5. rođendan. Neka te uvijek pratu zdravlje, veselje i sriča. Ostani živ, vesel i znati željan dičak i čuvaj si tvoje veliko srce. Mi te ljubimo do svemira i natrag. Tvoja mama i tvoj tata muzičke čestitke mu šalju s jačkom Zorica od Mejašev.